به نام آن خداوندی که همه پیدایش از آن اوست، امروز باز هم جمعه در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم. صدای ما را از رادیو صلح افغان از کشور سوئیس و شهر زوریخ میشنوید. آرزو دارم که در برنامه امروز موضوعات خوبی خدمت شما تقدیم کنیم. آرزو دارم که تا آخر برنامه با ما باشید. در قسمت نخست برنامه شعر برای شما انتخاب کردم که این شعر به سمع شما تقدیم میکنم. آرزو دارم که مورد علاقه و پسند شما قرار بگیرد. عنوان شعر از نغمه های درد. این منم ای غم گساران، این منم، این شرار سرد خاکستر شده. این منم ای مهربانان، این منم، این گل پژمرده پرپر شده. این منم یا نغمه کستار عشق جست و غوغا کرد و خاموشی گرفت. این منم با نقش صدها آرزو کین چونین گرد فراموشی گرفت. خنده بودم بر لبان زندگی، ناگهان در وحشت پنهان شدم. ناز بودم در نگاه آرزو، اشکی خونین درد بی درمان شدم. در کف بدمست بودم جام او، بر سر سنگ شکست این جام را. چهره شد تاریخ غم تقویم درد، بس که بردم محنت ایام را. این منم، نه من کجا و غم کجا؟ خنده های جانفزای من چی شد؟ از چی رو این گونه افسردم چرا؟ جان شادی آشنای من چی شد؟ از چی چون لعلش به دستم بوسه داد؟ جان دیگر شد نشد، رسوا نشد، از چی چون اشکش به پایم افتاد؟ شور عشق در دلم پیدا نشد، از چی چشمم از نگاه او گریخت؟ اشتیاق دیده را نادیده کرد، از چی دل در پاسخ سردم نشست؟ سرگران کرد و ناسنجیده کرد، هیچ باور میکنید ای دوستان؟ کین منم، این شاخه بیبر منم، این منم، این باغ بیروح خزان، این منم، این شام بی اختر منم. دوستان عزیزان گرامی، در قسمت برنامه یک موزیک خدمت شما تقدیم میکنیم. دوباره با ما باشین.

0: دوستان عزیزان گرامی، امروز ما در برنامه خود یک مهمان برنامه داریم که از جمله معلمان افغانستان است که در سوئیس تشریف دارن و ما میخواییم که امروز راجع به حق حقوق زن که در افغانستان چه قسم است از زبان این مهمان برنامه بشنویم و اینا خودشان هم معرفی میکنن. خب فرخنده جان گل، خوش آمدی امروز در برنامه رادیو صلح افغان. میتونی خودت معرفی کنی که چه وقت میشه که در کشور سوئیس هستی و در افغانستان چی رو تدریس میکدی، معلم چی بودی؟ میخواییم مال از خودت بشنویم.
1: بله، یا تشکر، سلامت زنده باشین. اسم فرخنده خلیل است، استاد ادبیات دری در شهر کابل بودم، در پوهنتون کابل تدریس میکردم، البته ادبیات دری رو تدریس میکردم. همچنان در شرایط فعلی افغانستان اگر برگردیم، شرایط فعلی افغانستان به زنا چنان حق حقوق داده نمیشه که در جامعه فعال باشن. مثلا زنا حق تحصیل ندارن، زنا حق بیرون برآمدن ندارن. اگر بیرون هم میبراین با یک حجاب، با چنان حجاب باید بیرون براین که حتی نفس کشیدن برشان بسیار مشکل میباشه که نفس بکشن. حتی امرای شوهرشان که امرای از اونا نکای شرعی کردین، اجازه درست یعنی بیرون برآمدن ندارن. قسمه که با حجاب هم میباشن، بازم مورد آزار اذیت قرار میگیرن. چنان شرایط سخت است، یعنی به خانما که دیگه بسیار زیاد.
0: خودت فرخنده جان چقدر وقت میشه که از افغانستان خارج شدی؟
1: بله، من تقریبا 3 سال میشه که از افغانستان خارج شدیم. 3 سال میشه که در سوئیس هستم. اینجا بسیار خود راحت یعنی احساس میکنم.
0: از شرایط خانما در سوئیس شما چه قسم میبینین؟ شرایط زنان در سوئیس چطوری است؟
1: بله، شرایط زنا در سوئیس مثل زمین و آسمان یعنی فرق داره. قسمه که از نگاه تحصیل اینجا آزاد هستم، تحصیل کرده میتونم، یعنی خودکفاستم. اینجا یک خانم میتونه به تنهایی خود زندگی خود بسیار به وجه خوبش یعنی پیش ببره،
0: در حالی که در افغانستان حتی در داخل خانهش هم آزادی نداره، نمیتونه که داخل خانهش
1: چه باشه. داخل خانهش یعنی آزادی نداره، حتی از نگاه فامیل همچنان.
0: در افغانستان هم برادر و پدر همه باز هم قیدات هم هست. سر قیداتی که سر دختران و زنان افغانستانی قیدات بود، یک قیدات اضافه هم که از طرف طالباست یا هم در بالایش آمده که برای زنا بسیار زیاد واقعا طاقت فرساس. امروز زنان افغانستان که در خانه هستن از حالت روی، در چی حالت روی قرار دارن زنان افغانستان و دختران افغانستان؟
1: از نگاه روی یعنی قبل از او هم یعنی در فامیلایی که تحصیل کرده بود قیدات خوب بود. باز حالا که چون که طالب آمده از افسردگی برشان پیش شده، دلتنگی یعنی زیاد برشان زندگی سخت است.
0: آرزوی خودت چی است برای خانمای افغان در داخل افغانستان؟ چی باید شده؟
1: آرزوی ما به خانمای افغانی است که یعنی حق خود به دست بیارن، گرچه چی وقت به دست آورده نتونستن در شرایط که طالب هم نبود و فعلا که طالب آمده خب بیخی وقت بود یعنی تحصیل کرده میتونستن، حق داشتن، گرچه جنگی ها بود، انتحاری بود. این قسم حالا میخواییم یعنی تحصیل کنن خانمای افغان، یعنی در کل میخواییم زندگی داشته باشن، نیک زنده باشن،
0: آزادی باشن. حالا فعلا به نظر شما در افغانستان خانما و دخترها فقط زنده هستن اما زندگی ندارن؟
1: بله، من به این نظر هستم، همیشه بودیم.
0: واقعا نظر شما،
1: چون خانمای افغان بسیار با استعداد هستن به واقعیت، چون همیشه استعدادشان سرکوب شده، یعنی خدا هیچ نشان داده نمیتونن.
0: همیشه زنان که اگر مو شایستگی یا لیاقتشان نشان داده، در قدم اول از طرف شوهرشان، برادرشان سرکوب شده، در قدم دوم که باز در قبلا در جامعه که رژیم قبلی بود یک کمک آزادی داشت خانما که لاقل درس بخوانن کار بکنن، ولی که امروز امو آزادیشان هم از پیشان گرفته و من بسیار متاسف هستم، متاسف میکنم که خانمای افغان چرا دیت یک شرایط سخت قرار گرفتن. منم آرزو دارم که انشالله همین مشکلات ها کلش از سر خانمای افغان رفع شوه و زنای افغان بتونن آزادی خود به دست بیارن و حق تحصیل که حق مسلمشان است به دست بیارن، حق کار که حق مسلمشان است به دست بیارن. و همچنان کسایی که شما چه فکر میکنین در مورد زنانی که شوهرایشان فوت کردن و خودشان سرپرست خانه هستند، دیگه هیچ کسی نیست که آیداد بر ازنا بیاره، در مورد زنا چه فکر میکنه که شرایط زندگی چه قسمت بر ازنا؟
1: بله خوب، یعنی بسیار نقطه خوب شد، یعنی در جریان گذاشتین. ما یک کلیپ دیدم، یک خانم بود یعنی در سر سرک، چون شوهری یا نداشت، هیچ کس نداشت که کار کنه، چون بر از اونام زمینه کاری چه مساید نیسته که کار کنن. اون در سر سرک چیق میزد میفت که یعنی مره کمک کنی که اولادای من از گشنگی میمره. آنقدر به یعنی متاثر شدم که دیگه بی اندازه، هر کس گوره ببینه یعنی خون گریان میکنه.
0: واقعا فرخنده جان گل، واقعا که جای تاسف است که زنان افغان ما که با وجودی که سابق کار میکردن، تحصیل کردن، معلم هستن، دکتور هستن، انجینر هستن، اکثرشان امروز در یک شرایط قرار گرفتن که شرایط کار برشان نیست و طالبا اونا را منع کرده که از خانه بیرون شوند و کسایی که واقعا شوهرهاشان فوت کرده یا کشته شده که بی سرپرست هستن، در این شرایط واقعا برشان بسیار مشکل است که طفلاشان را بزرگ کنه. و در مراحل اولی که طالبا آمده بود، ما همیشه میشنیدیم در تلویزیون ها که حتی اطفال خود اونا به خاطر زنده ماندن 3-4 تا طفل دیگه، یکی از طفلای خود اونا به فروش میرسندن که این واقعا دردناک است برای یک مادر که یکی از طفلای خود برای زنده ماندن دیگه طفلای خود به فروش برسانم. واقعا این دردای جامعه است که دردای فراموش نشدنی است و این دردا کلش به خاطر از اینکه طالبا یک گروه خشن و یک گروه دیکتاتور است و گروه ضد زن و ضد آزادی و ضد آزادی اسلامی هستند، اینا به میان آمدن و امروز نمی درد و عذاب زنای افغان میکشن. آرزو داریم که دردا و این مشکلات ها با پایان برسن و زنان قهرمان ما بتونن آزادی خود بگیرن و بتونن در یک شرایط که تمام ممالک زنا در یک شرایط خوب، در یک شرایط آزادی و یک شرایطی که شرایط زندگی بشری زندگی میکنه. آرزو داریم که روز افغانستان هم به می آزادی برسه تا خانم ها دوباره به سر کارشان بره و دخترای قهرمان هم دوباره به دستشان بره و ما یک افغانستان با ترقی و با پیشرفت داشته باشیم. بسیار زیاد تشکر از اینکه شما امروز حاضر شدین به برنامه و یک مصاحبه کوتاه با شما داشتیم و از دردهای داخل افغانستان که شما تقریبا کسی هستین که جدید از افغانستان بیرون شدین، این دردها رو با ما هماهنگ کردین، یک جهان سپاس. اگر کدام گفتنی دیگه داشته باشین، میتونین میکروفون در خدمت شماست، میتونین شما پیامتان یا گفتنیتان رو بگوین.
1: نه تشکرم چنان از شما.
0: خواهش میکنم. در این قسمت برنامه یک آهنگ میشنویم با آواز آریانا سعید و ما از برنامه خود همیشه آواز زنا رو پخش میکنم به خاطر که طالبا آواز زنا را من قرار دادم و ما به خاطر همی که یک مبارزه کرده باشم در مقابل آزادی زنان و حق زنان، همیشه موزیک یا آواز زنان زیادتر از طریق رادیو صلح افغان پخش میکنم که رادیو صلح افغان بدون تبعیضات نژادی مذهبی است و این برای تمام افغانای عزیز است که آواز زنان افغان بلند و بلندتر می‌سازد از طریق این رادیو. آهنگ با هم می‌شنویم.

دوستان عزیزان گرامی، در قسمت برنامه اخبار بی بی سی فارسی را خدمت شما تقدیم میکنم. آرزو دارم که از اخبار امروز هم آگاهی حاصل پیدا کنیم. برتانیا با رسمت شناسی حکومت طالبان مشروط به تامین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم است. فرستاده ویژه برتانیا برای افغانستان و پاکستان گفته است که برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل تنها زمان امکان پذیر است که حکومت کنونی از سوی جامعه جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود. امری که به گفته او نیازمند گام‌های عملی طالبان در حوزه حقوق بشر و امنیت است. ریچارد لندزی که در یک گفتگوی اختصاصی با ببرک احساسی خبرنگار بی بی سی در کابل سخن می گفت تاکید کرد که پیش برد امنیت، رفاه و بازگشت زنان و دختران افغان به آموزش و جامعه از اولویت های اساسی لندن است و از ادامه تنش میان حکومت طالبان و پاکستان ابراز نگرانی کرد. گام های مشروط برای بازگشایی سفارت در لندن. ساختمان سفارت افغانستان روبروی هایدری پارک لندن که یک قرن پیش توسط شاه امان الله خریداری شده است. آقای لینزی در پاسخ با سوال درباره سرنوشت سفارت افغانستان در لندن که پس از لغو اعتبارنامه سفیر پیشین توسط طالبان بسته شده گفت. آقای لینزی در پاسخ با سوال درباره سرنوشت سفارت افغانستان در لندن که پس از لغو اعتبارنامه سفیر پیشین توسط طالبان بسته شده بود گفت زمانی که افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود امکان برقراری هست. دوباره روابط رسمی دیپلماتیک فراهم خواهد شد، اما در حال حاضر چنین وضعیت

سی گروه های تروریستی به پناهگاه های در این کشور. او تاکید کرد که تهدیدهای امنیتی و فعالیت های گروهی تروریستی در منطقه همچنان یک واقعیت است و همکاری کابل برای مقابله با آن اهمیت حیاتی دارد. بحران بودجه کمک های بین المللی کافی نیست، اما برتانیا میماند در حالی که ملل متحد از نیازهای شدید 10.7 میلیون زن و دختر افغان که با کمک بشردوستانه و فشار معذف بازگشت 2.7 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان خبر می‌دهد، فرستاده ویژه برتانیا ادعا کرده بود که بودجه های امدادی کنونی به هیچ وجه کافی نیست. ریچارد لنزی گفت میزان کمک های بین المللی به افغانستان در سالهای اخیر کاهش یافته است. این به معنای بی‌علاقگی جهان نیست، بلکه بحران های متعدد جهان بر سر منابع محدودیت با یکدیگر رقابت میکند. با این حال او تاکید کرد که برتانیا همچنان یکی از بزرگترین کمک کنندگان دو جانبه به افغانستان است و امسال 150 میلیون پوند معادل 13 میلیارد افغانی برای تامین مواد غذایی نیازمند و مواد مغذی مادران و نوزادان اختصاص داده شده است. و افزود که لندن از طریق شرکای داخلی خود مطمئن می شود که بیش از 50% این کمک ها مستقیما به دست زنان و دختران می رسد. در مورد آموزش دختران تنها رای حل و گفتگو هست. فرستاده برتانیا در پاسخ به انتقاد برخی زنان افغان مبنی بر اینکه سفرهای مکرر دیپلماتیک‌های غربی در 5 سال گذشته تغییر ملموس در وضعیت آنها ایجاد نکرده، بر ضرورت ادامه تعامل تاکید کرد. او گفت این به سود خود افغانستان هست که دختران آموزش ببینند و زنان در اقتصاد نقش داشته باشند. برای نسل‌های آینده حضور زنانی که آموزش‌های سی دیده برای کمک به مادران هنگام زایمان یک نیاز اساسی است. آقای لینزی در قسمت دیگر از صحبت‌هایش در مورد تعامل با حکومت طالبان گفت که ما با مقامات حاکم اختلاف نظرهای قابل توجهی داریم، اما تنها از طریق گفتگو در فضای محترمانه می‌توان برای این اختلافات علیه غلبه کرد. برتانیا میانجی تنش‌های مرزی کابل و اسلام آباد نیست. لینزی با ابراز نگرانی از تنش‌های عمیق میان افغانستان و پاکستان و بسته بودن مرزها که تجارت و زندگی خانواده‌ها را مختل کرده از خواستار حل اختلافات از طریق تعامل سیاسی شد. او اما تصریح کرد که لندن نقش میانجی در این قضیه باز نمی‌کند. برتانیا خود را در جایگاه میانجی قرار نداده است، اما همکنون کشورهای چون ترکیه، قطر، عربستان سعودی و اخیراً چین به طور علنی در این امر دخیل هستند. چین اخیراً گفتگوهای خوبی را در اورومچی تسهیل کرده است، اما موفقیت‌های هر گونه میانجیگری در نهایت به اراده سیاسی دو پایتخت بستگی دارد. فرستاده ویژه برتانیا همچنان در خصوص مسائل مهاجرتی اشاره کرد که لندن نیز مانند سایر کشورهای اروپایی با چالش مهاجرت‌های غیر قانونی از جمله ورود اتباع افغانستان مواجه است و تعاملات خود را با کشورهای مربوطه در این زمینه به دور از جنجال‌های رسانه‌ای ادامه خواهد داد. دوستان عزیز گرامی، در قسمت برنامه باز هم یک آهنگ می‌شنویم، با هم دوباره با ما باشین.

0: دوستان عزیزان، گرامی، در قسمت برنامه غزلی از اشعار مولانا جلال الدین بلخی خدمت شما تقدیم میکنم. جمالت رشک سیمای قیامت، غم عشقت غوغای قیامت. قیامت در قیامت باشد آن روز که بخرامی تو همچون مای قیامت. زرشک پاره شد ایرشک یوسف، گریبان زلیخا تا قیامت. قدمت ارچند کوتا میماند، نباشد گرم زبالای قیامت. قیامت را کسی گرجانشین است، ترا لایق بود جای قیامت. زرخسار تو من ارروز دارم، در این دنیا تماشای قیامت. غم عشق ترا هر کس که دیدم، نخواهد داشت پروای قیامت. به ناکامی مرا کشتی و افتاد، حساب ما با فردای قیامت. جلال الدین رخت نادیده جان داد، نگارا وعده صحرای قیامت. دوستان گرامی، باز هم با هم یک موزیک میشنویم،
1: دوباره با ما باشید.

دوستان عزیزان گرامی، در قسمت برنامه باز هم از آثار مولانا جلال الدین بلخی غزل دیگه خدمت شما تقدیم میکنم. چاره صبر است کسی را که توانایی نیست، چی کنم من که مرا تاب شکیبایی نیست. سخت و دشوار بود مردمک ولی عشق را، هیچ دردی بتر از علت تنهایی نیست. تا تو امراض رقیبان شدی دانستم، که هماغوشی اقبال بدانایی نیست. گر بیمیرم نروم از در تو جای دیگر، که گدایان درت هر ذره هر جایی نیست. غرقه آب چی غم میخورد از دامن تر، هر کی مجنون شود او را غم رسوایی نیست. ما عنان دل خود را به محبت دادیم، عادت اهل هنر شیوه خودرایی نیست. دل سبوی است که در عشق مفتون نشود، سرکدوی است که دو مهری تو سودایی نیست. آریت کن که جگر از سنگ در این رای جلال، که تو را طاقت این بار پر عنایی نیست. دوستان عزیزان گرامی، چون ما در دقایق آخر برنامه قرار داریم، با شما خداحافظی میکنیم. شما را تا هفته آینده با خداوند یکتا و مهربان میسپاریم و در با ختم چند آهنگ برنامه امروز خود را با پایان میرسانیم. موفق و کامگار باشین با خداوادای خود. آهنگ را با هم میشنویم. با ختم این آهنگ ها برنامه امروز ما هم با پایان میرسانیم.